0: Bubici, ma koji...
1: Iskajem stavno glazbeno.
0: Kompajno.
1: Lukno, pijeljujem.
0: Taj.
2: Radio Študent, Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. V živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.
4: Za koji osjećaj treba nam snaga? Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda. Za koji osjećaj treba nam snaga? Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda.

0: biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti.
1: Pa lotim se najbolj oguljene teme, če repamo repure.

0: ko slišim, kaj mi ostane, ko ne repam o repu.
1: Ko biti solidni si repari, nehajo glave med tabo solidni. Ko biti solidni si reperi, nehajo glave med tabo solidni. Ko biti solidni si reperi, nehajo glave med tabo solidni. Ko biti solidni si reperi, nehajo glave med tabo solidni. Ko biti soliti si repari, nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti.

0: kameleoni na vratu, zlatom posud.
1: Kamele, kamele.
0: Stolito doma Nikol, presežam brez ust.
1: Kamele, kamele.
0: Gandalf kuha ti si, tvo bilo but.
1: But, but, but.
0: Kameleoni, bomboni, bugi, bugi.

sve što trebam. Sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim. Sad sam čovjek normalan.